bi ohene kena osina yatena se numrei fiti sabrei kosi se ebebo nunsia na yeho na yemfa nsem no emfa emesumo